Bursa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, samatosa. Tanga tanga, umbusa tanga, nesa makosa.